0: تعریف اس خدا کی اس البم سے یہ غزل ابھی آپ نے سنی جگجیت سنگھ اور چترا سنگھ کی آواز میں. لیجیے اب سنیے اگلا غیر فلمی نغمہ ادت نارائن کی آواز میں.
1: لکھا نہ تم کو خط کبھی نہ اقرار کیا ہم نے دل ہی دل میں آج تک تم سے پیار کیا ہم نے

پلک مچھال، وبھور پاراشر اور جاوید محسن کی آواز میں یہ گیت تھا، فلم کا نام سورج پہ منگل بھاری۔ لیجیے اب سنیے اگلا گیت فلم راج سے۔